нега себя. Со и пил брауни 106.3. Дается frequency, пора и кау happy every day. Унгусту кау R&B, hip-hop love song. Пати на медли, чун индири. Бата и гулан и студжанте. Апила на по, анг мага employee. Пора everybody happy, let's get a party. Bell FM, the story station in Baguette. And no one else, and Baguette yang broadcasting company. Paboritos mga nama sa hero, paboritos mga labas hero. So here we go, kini ngara para inyo. Kung nagbiyahin mo, Bell FM, mga bagong kanta,